0: 30 años de
1: Mix 92.5 Mix
0: 80s, 90s y más.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.